0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämä on turkulaiset taas apinoitteet tamperelaisia.
3: Niin. Ei mikään melkki saada ratikkat.
4: Totta kai joo.
2: Mitä tuommoisella tekee? Mm. Jaha. Niin, aha!
4: Joo.
2: Moro!
4: Morittonkin, joo.
2: Juu, taas ollaan täällä Turiolla.
4: Joo, päästiin Attalaisen mökiltä tänne, kun saatiin jostain pikkasen selvempi kuski.
2: Niin, joo. Täytyy täälläkin vähän hoidella.
4: Mutta sitten asiaan.
2: No niin,
4: Kummola ja Gustafssoni oli ollut maakuntamatkalla jossakin tuo Ruovetällä päin. Ja löytänyt sieltä yhden kepulaisen isännän navetan karjakeittiöstä sinne joskus muutama vuosi sitten unohtuneen Mauri Pekkarisen iltalypsyjakkaran.
2: Joo. Kaupunki lähti tamperelaisen päätoimittaja Petteri Mäkinen. Harmitteli jo joskus tuossa viime viikolla, että oi Venäjä, että eilen oli sitten taas tosi huono päivä. Kaupunkilla pyöriessä tuli 2 parekkisakot ja yksi sukulaispoika oli saanut kotiaineesta koulussa vaan 6-. Vähän 6 sentään lähelläkään ala-arvosta on lohdutti joku sen kaveri ja Petteri totesi vaan, että no ei se nyt kyllä kovin hyvinkään ole, kun mä oon sentään pitänyt itteeni ihan ammattitoimittajana.
4: Niin, se oli jo näin. Olkkosta on pyydetty Amerikassa kaikista eniten pelejä pelaava joukkue Visitorissin valmentajaksi. Visitorissi.
2: Jämpti ja taloudestaan tarkkakin ihminen lopettaa kyllä sen ylettömän tuhlaamisen viimeistään silloin, kun siltä loppuu rahat.
4: Talousuutinen. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entiset tamperelaiset kiekkotähdet oli järjestänyt semmoitteen seminaarin, missä pidettiin erilaisia aiheeseen liittyviä esitelmiä. Hakametta Harelamovi, Mikko Peltola, piti ensiksi ylitte 3 kestäneen puheen aiheesta erotuomareilta itselleni puhumalla saadut kakkossyötöt. Sen jälkeen Vehmästen Vetisovi, Pekka Saravo, alusti aiheesta onnistuneet harhautukseni ja jalkakikkani. Esitelmä kesti melkein 30. Joo. No niin, se on moro.
2: Morettonkin, eikä se viinikassakin asunut.
4: Asu aikaisemmin, Vehmäsissä se asuu.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
0: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Lasit.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampere uudistaa oppilaiden oman äidinkielen opetusta ensi lukuvuodesta alkaen. Kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta päätti eilen, että vapaaehtoista opetusta järjestetään jatkossa 2 vuosiviikkotuntia koulupäivän ulkopuolella. Samalla koulupäivän aikana annettava kiekuopetus jatkuu osana opetusta. Kaupunki tavoittelee muutoksella selkeämpää ja yhdenvertaisempaa mallia. Opetusryhmä perustetaan.

0: Tampereella Jankassa paloi eilen illalla kerrostalon roskakatos. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Resiinan kadulle ilta 9 jälkeen. Pelastuslaitoksen saapuessa palopaikalle noin 25 neliömetrin kokoinen roskakatos oli täyden palamisen vaiheessa. Palo saatiin nopeasti sammumaan eikä henkilövahinkoja sattunut. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Oriveden eläinlääkärivastaanotto ja kunnan eläinlääkäri jatkavat toimintaansa kesän yli elokuun loppuun asti. Syyskuusta alkaen Oriveden eläinlääkäripalvelut siirtyvät Kangasalan yhteisvastaanotolle. Aiemmin tiedotettiin, että Oriveden eläinlääkärivastaanotto lakkautetaan kesäkuusta alkaen, mutta aikataulu on sittemmin siirtynyt syksyyn Kangasalan toimipisteen remontin vuoksi. Syyskuun alusta Tampereen ympäristöterveyden toiminta-alueella on yhteensä 3 kunnaneläinlääkärin vastaanottoa Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa sekä 6 praktikkoeläinlääkäriä näillä vastaanotoilla. Tampereen alueellisen ympäristöterveydenhuollon alueeseen kuuluvat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Manse PP kärsi tappion miesten superpesiksessä, kun Imatran palloveikot oli parempi kaupissa jaksoin 1-0. Avausjaksolla molemmat joukkueet onnistuivat kotiuttamaan eteniänsä kertaalleen, ja kun ainoastaan Imatra onnistui toisella jaksolla yhden kerran, vei se ottelusta voiton. Tappiostaan huolimatta Manse pysyy vielä sarjan kärjessä. Perjantaina Manse matkaa Joensuun Mailan vieraaksi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on aluksi pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivästä alkaen sää vähitellen selkenee ja samalla lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Lännen ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampere uudistaa oppilaiden oman äidinkielen opetusta ensi lukuvuodesta alkaen. Kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta päätti eilen, että vapaaehtoista opetusta järjestetään jatkossa 2 vuosiviikkotuntia koulupäivän ulkopuolella. Samalla koulupäivän aikana annettava kiekuopetus jatkuu osana opetusta. Kaupunki tavoittelee muutoksella selkeämpää ja yhdenvertaisempaa mallia. Opetusryhmä perustetaan, jos oppilaita on vähintään 12 ja opetusta voidaan järjestää myös etänä. Tampere arvioi uuden järjestämistavan säästävän noin 150 000 euroa vuodessa. Muutokset tulevat voimaan elokuun alussa. Henkilöauto ja peura kolaroivat maantiellä Kangasalla Kuohunlahden kohdalla valtatiellä 12 eilen alkuillasta. Ensihoito tarkasti henkilöauton kuljettajan kunnon, kun taas peura kuoli onnettomuudessa.

0: Oriveden eläinlääkäri vastaanotto ja kunnan eläinlääkäri jatkavat toimintaansa kesän yli elokuun loppuun asti. Syyskuusta alkaen Oriveden eläinlääkäripalvelut siirtyvät Kangasalan yhteisvastaanotolle. Aiemmin tiedotettiin, että Oriveden eläinlääkäri vastaanotto lakkautetaan kesäkuusta alkaen, mutta aikataulu on sittemmin siirtynyt syksyyn Kangasalan toimipisteen remontin vuoksi. Syyskuun alusta Tampereen ympäristöterveyden toiminta-alueella on yhteensä 3 kunnaneläinlääkärin vastaanottoa Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa sekä 6 praktikkoeläinlääkäriä näillä vastaanotoilla. Tampereen alueellisen ympäristöterveydenhuollon alueeseen kuuluvat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Manse PP kärsi tappion miesten superpesiksessä, kun Imatran palloveikot oli parempi kaupissa jaksoin 1-0. Avausjaksolla molemmat joukkueet onnistuivat kotiuttamaan eteniänsä kertaalleen, ja kun ainoastaan Imatra onnistui toisella jaksolla 1 kerran, vei se ottelusta voiton. Tappiostaan huolimatta Manse pysyy vielä sarjan kärjessä. Perjantaina Manse matkaa Joensuun Mailan vieraaksi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on aluksi pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivästä alkaen sää vähitellen selkenee ja samalla lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Lännen ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen henkilöratapihahankkeen työt etenevät ja Itsenäisyyden kadun alikulku suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä kesäkuun alussa. Ratikka kulkee kuitenkin normaalisti rakentamisesta huolimatta. Kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä väylä on ollut suljettuna jo viime vuoden huhtikuusta lähtien. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Lähivuosien aikana luvassa on mittava määrä uudistuksia, joiden myötä Tampereen rautatieaseman alue muuttuu merkittävästi. Parkanon lämpölaitoksella on otettu käyttöön uusi lämpöakku, joka parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta ja mahdollistaa halvan sähkön tehokkaamman hyödyntämisen lämmöntuotannossa. Lämpöakku toimii suurena lämminvesivarastona, johon voidaan varastoida lämpöä silloin, kun sähkön hinta on alhainen. Varastoitua energiaa hyödynnetään esimerkiksi kovilla pakkasilla ja häiriötilanteissa. Parkanon lämpölaitoksen lämpöakku ja aiemmin käyttöön otetut sähkökattilat muodostavat yli 1 000 000 euron investoinnin. Lämpöakun kapasiteetti vastaa noin 100 omakotitalon vuorokauden lämmitystarvetta. Yhtiön mukaan investointi tukee tavoitetta vähentää päästöjä ja luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Lähes 90% vastaajista on tyytyväinen Tampereen esiopetuspalveluihin. Asia käy ilmi kaupungin tuoreesta asiakaskokemuskyselystä. Erityistä kiitosta saavat esiopetuksen työntekijät, joita huoltajat kuvailevat ammattitaitoisiksi ja lämpimiksi. Myös lasten saama tuki ja esiopetusryhmien ilmapiiri arvioidaan pääosin myönteisesti. Kehittämiskohteina nousivat esiin muun muassa ryhmäkoot,

0: ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivästä alkaen sää vähitellen selkenee ja samalla lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Lännen ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen henkilöratapihahankkeen työt etenevät ja Itsenäisyyden kadun alikulku suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä kesäkuun alussa. Ratikka kulkee kuitenkin normaalisti rakentamisesta huolimatta. Kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä väylä on ollut suljettuna jo viime vuoden huhtikuusta lähtien. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Lähivuosien aikana luvassa on mittava määrä uudistuksia, joiden myötä Tampereen rautatieaseman alue muuttuu merkittävästi. Parkanon lämpölaitoksella on otettu käyttöön uusi lämpöakku, joka parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta ja mahdollistaa halvan sähkön tehokkaamman hyödyntämisen lämmöntuotannossa. Lämpöakku toimii suurena lämminvesivarastona, johon voidaan varastoida lämpöä silloin, kun sähkön hinta on alhainen. Varastoitua energiaa hyödynnetään esimerkiksi kovilla pakkasilla ja häiriötilanteissa. Parkanon lämpölaitoksen lämpöakku ja aiemmin käyttöön otetut sähkökattilat muodostavat yli 1 000 000 euron investoinnin. Lämpöakun kapasiteetti vastaa noin 100 omakotitalon vuorokauden lämmitystarvetta. Yhtiön mukaan investointi tukee tavoitetta vähentää päästöjä ja luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Lähes 90% vastaajista on tyytyväinen Tampereen esiopetuspalveluihin. Asia käy ilmi kaupungin tuoreesta asiakaskokemuskyselystä. Erityistä kiitosta saavat esiopetuksen työntekijät, joita huoltajat kuvailevat ammattitaitoisiksi ja lämpimiksi. Myös lasten saama tuki ja esiopetusryhmien ilmapiiri arvioidaan pääosin myönteisesti. Kehittämiskohteina nousivat esiin muun muassa ryhmäkoot, melu, henkilöstön pysyvyys ja huoli esiopetuksen liiallisesta koulumaisuudesta. Jalkapallon veikkausliiga jatkuu tänään Tammelassa, kun Ilves saa vieraakseen FC Interin. Kotijoukkue Ilves on aloittanut kautensa takkuillen, kun sillä on koossa 6.7 ottelusta. Turkulaiset puolestaan porskuttavat sarjan kärjessä 17 pisteen potilla 8 pelistä. Illan ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivästä alkaen sää vähitellen selkenee ja samalla lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Lännen ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveksuihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen henkilöratapihahankkeen työt etenevät ja Itsenäisyyden kadun alikulku suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä kesäkuun alussa. Ratikka kulkee kuitenkin normaalisti rakentamisesta huolimatta. Kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä väylä on ollut suljettuna jo viime vuoden huhtikuusta lähtien. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Lähivuosien aikana luvassa

0: tilanteissa. Parkanon lämpölaitoksen lämpöakku ja aiemmin käyttöön otetut sähkökattilat muodostavat yli 1 000 000 euron investoinnin. Lämpöakun kapasiteetti vastaa noin 100 omakotitalon vuorokauden lämmitystarvetta. Yhtiön mukaan investointi tukee tavoitetta vähentää päästöjä ja luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Lähes 90% vastaajista on tyytyväinen Tampereen esiopetuspalveluihin. Asia käy ilmi kaupungin tuoreesta asiakaskokemuskyselystä. Erityistä kiitosta saavat esiopetuksen työntekijät, joita huoltajat kuvailevat ammattitaitoisiksi ja lämpimiksi. Myös lasten saama tuki ja esiopetusryhmien ilmapiiri arvioidaan pääosin myönteisesti. Kehittämiskohteina nousivat esiin muun muassa ryhmäkoot, melu, henkilöstön pysyvyys ja huoli esiopetuksen liiallisesta koulumaisuudesta. Jalkapallon veikkausliiga jatkuu tänään Tammelassa, kun Ilves saa vieraakseen FC Interin. Kotijoukkue Ilves on aloittanut kautensa takkuillen, kun sillä on koossa 6 pistettä 7 ottelusta. Turkulaiset puolestaan porskuttavat sarjan kärjessä 17 pisteen potilla 8 pelistä. Illan ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 18.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on aluksi pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivästä alkaen sää vähitellen selkenee ja samalla lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Lännen ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tähän turkulaiset taas apinoitteet tamperelaisia.
3: Niin. Ei mikään melkki saada ratikkaa.
4: Totta kai joo.
2: Tää tommosella teki. Mm. Jaha. Niin, aha!
4: Joo.
2: Moro.
4: Moritonkin, joo.
2: Joo, taas ollaan täällä turiolla.
4: Joo, päästiin Attalaisen mökiltä tänne, kun saatiin jostain pikkasen selvempi kuski.
2: Niin, joo. Täytyy täälläkin vähän hoidella.
4: Mutta sitten asiaan.
2: No niin, mä luun.
4: Kummola ja Gustafssoni oli ollut maakuntamatkalla jossakin tuo Ruovetällä päin. Ja löytänyt sieltä yhden kepulaisen isännän navetan karjakeittiöstä sinne joskus muutama vuosi sitten unohtuneen Mauri Pekkarisen iltalypsyjakkaran.
2: Joo. Kaupunki lähti tamperelaisen päätoimittaja Petteri Mäkinen. Harmitteli jo joskus tuossa viime viikolla, että oi Venäjä, että eilen oli sitten taas tosi huono päivä. Kaupunkilla pyöriessä tuli 2 parekkisakot ja yksi sukulaispoika oli saanut kotiaineesta koulussa vaan 6-. Vähän 6 sentään lähelläkään ala-arvosta on lohdutti joku sen kaveri ja Petteri totesi vaan, että no ei se nyt kyllä kovin hyvinkään ole, kun mä oon sentään pitänyt itteeni ihan ammattitoimittajana.
4: Niin, se oli näin. Olkkosta on pyydetty Amerikassa kaikista eniten pelejä pelaava joukkue Visitorissin valmentajaksi. Visitorissi.
2: Jämpti ja taloudestaan tarkkakin ihminen lopettaa kyllä sen ylettömän tuhlaamisen viimeistään silloin, kun siltä loppuu rahat.
4: Talousuutinen. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entiset tamperelaiset kiekkotähdet oli järjestänyt semmoitteen seminaarin, missä pidettiin erilaisia aiheeseen liittyviä esitelmiä. Hakametta Harelamovi Mikko Peltola piti ensiksi ylitte 3 kestäneen puheen aiheesta erotuomareilta itselleni puhumalla saadut kakkossyötöt. Sen jälkeen Vehmästen Vetisovi Pekka Saravo alusti aiheesta onnistuneet harhautukseni ja jalkakikkani. Esitelmä kesti melkein 30. Joo. No niin, se on moro.
2: Moret onkin, eikä se viinikassakin asunut.
4: Asu aikaisemmin,
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/Ilves Football.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa. Tilastokeskuksen mukaan hinnat putosivat tammi-maaliskuussa 0,8% vuoden takaisesta. Samalla omakotitalokauppojen määrä väheni lähes 5%. Hintojen lasku näkyi lähes kaiken kokoisissa kunnissa. Eniten hinnat laskivat alle 20 000 asukkaan kunnissa, joissa pudotusta kertyi 3,6%. Ainoastaan keskisuurissa 20-60 000 asukkaan kunnissa hinnat nousivat. Samaan aikaan omakotitalotonttien hinnat nousivat selvästi. Koko maassa nousua kertyi yli 9% vuoden takaisin verrattuna. Myös tonttikauppojen määrä kasvoi selvästi. Tampereen urheilupainoitteinen lukiokoulutus siirtyy tulevaisuudessa Hakametsän uudelle urheilukampukselle, uutisoi Yle. Uusi lukioyksikkö aloittaa toimintaansa elokuussa 2027, mutta toimii aluksi väistötiloissa, sillä alueen rakentaminen viivästyy valitusten vuoksi. Hakametsän alueelle on

0: ole eri puolella seutua. Samalla Tampereen henkilöstöratapihan työmaa muuttaa keskustorin bussireittejä. Kesän aikana liikennettä myös sopeutetaan matkustajamääriin. Joillakin linjoilla vuoroja lisätään ja osa reiteistä palaa normaaleille reiteilleen työmaiden edetessä. Aikataulut ja muutokset löytyvät Nyssen nettisivuilta. Suomen merialueen kalasaalis kasvoi viime vuonna tuntuvasti. Luonnonvarakeskuksen mukaan kaupalliset kalastajat nostivat merestä yhteensä 89 miljoonaa kiloa kalaa, mikä on noin 17 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvun taustalla oli erityisesti silakkasaaliin kasvu. Silakka ja kilohaili olivat myös taloudellisesti tärkeimmät saalislajit. Koko saaliin arvo nousi 37 miljoonaan euroon. Samalla lohi- ja turskasaaliit jäivät historiallisen pieneksi. Molempien lajien saaliit olivat pienemmät sitten vuoden 1980. Luonnonvarakeskuksen mukaan silakan kalastus kasvoi erityisesti suurempien kiintiöiden vuoksi. Valtaosa Suomeen puretusta silakasta päätyi kuitenkin rehuksi tai kalajauhoksi ja vain pieni osa päätyi kotimaiseen ruokakäyttöön.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on loppupäivästä poutainen ja osin aurinkoinen. Lämpötila nousee parhaillaan 19 asteeseen ja iltaa kohti laskee lähelle 10. Sadetta ei ole luvassa ja etelästä puhaltava tuuli on heikkoa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Farm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa. Tilastokeskuksen mukaan hinnat putosivat tammi-maaliskuussa 0,8% vuoden takaisesta. Samalla omakotitalokauppojen määrä väheni lähes 5%. Hintojen lasku näkyi lähes kaiken kokoisissa kunnissa. Eniten hinnat laskivat alle 20 000 asukkaan kunnissa, joissa pudotusta kertyi 3,6%. Ainoastaan keskisuurissa 20-60 000 asukkaan kunnissa hinnat nousivat. Samaan aikaan omakotitalotonttien hinnat nousivat selvästi. Koko maassa nousua kertyi yli 9% vuoden takaisin verrattuna. Myös tonttikauppojen määrä kasvoi selvästi. Tampereen urheilupainoitteinen lukiokoulutus siirtyy tulevaisuudessa Hakametsän uudelle urheilukampukselle, uutisoi Yle. Uusi lukioyksikkö aloittaa toimintaansa elokuussa 2027, mutta toimii aluksi väistötiloissa, sillä alueen rakentaminen viivästyy valitusten vuoksi. Hakametsän alueelle on suunniteltu laaja urheilu- ja vapaa-ajan keskus. Kampukselle ovat tulossa muun muassa urheiluopiston toimintaa, sisäaktiviteettipuisto sekä kiipeilykeskuksen uusi seinäkiipeilypaikka. Lisäksi alueella rakennetaan majoitus-, ravintola- ja työtiloja. Kokonaisuus rakentuu Hakametsän jäähallin ympärille. Myös jäähalli peruskorjataan osana hanketta. Nysse siirtyy kesäaikatauluihin maanantaina 1. kesäkuuta. Kesäkausi kestää elokuun alkuun saakka ja muutokset koskevat sekä vuoromääriä että reittejä. Useat opiskelija- ja koulutuslinjat jäävät kesätauolle eri puolella seutua. Samalla Tampereen henkilöstöratapihan työmaa muuttaa keskustorin bussireittejä. Kesän aikana liikennettä myös sopeutetaan matkustajamääriin. Joillakin linjoilla vuoroja lisätään ja osa reiteistä palaa normaaleille reiteilleen työmaiden edetessä. Aikataulut ja muutokset löytyvät Nyssen nettisivuilta. Suomen merialueen kalasaalis kasvoi viime vuonna tuntuvasti. Luonnonvarakeskuksen mukaan kaupalliset kalastajat nostivat merestä yhteensä 89 miljoonaa kiloa kalaa, mikä on noin 17 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvun taustalla oli erityisesti silakkasaaliin kasvu. Silakka ja kilohaili olivat myös taloudellisesti tärkeimmät saalislajit. Koko saaliin arvo nousi 37 miljoonaan euroon. Samalla lohi- ja turskasaaliit jäivät historiallisen pieneksi. Molempien lajien saaliit olivat pienemmät sitten vuoden 1980. Luonnonvarakeskuksen mukaan silakan kalastus kasvoi erityisesti suurempien kiintiöiden vuoksi. Valtaosa Suomeen puretusta silakasta päätyi kuitenkin rehuksi tai kalajauhoksi ja vain pieni osa päätyi kotimaiseen ruokakäyttöön.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on loppupäivästä poutainen ja osin aurinkoinen. Lämpötila nousee parhaillaan 19 asteeseen ja iltaa kohti laskee lähelle 10. Sadetta ei ole luvassa ja etelästä puhaltava tuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä- ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
2: Allerveks.
1: Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa. Tilastokeskuksen mukaan hinnat putosivat tammi-maaliskuussa 0,8% vuoden takaisesta. Samalla omakotitalokauppojen määrä väheni lähes 5%. Hintojen lasku näkyi lähes kaiken kokoisissa kunnissa. Eniten hinnat laskivat alle 20 000 asukkaan kunnissa, joissa pudotusta kertyi 3,6%. Ainoastaan keskisuurissa 20-60 000 asukkaan kunnissa hinnat nousivat. Samaan aikaan omakotitalotonttien hinnat nousivat selvästi. Koko maassa nousua kertyi yli 9% vuoden takaisin verrattuna. Myös tonttikauppojen määrä kasvoi selvästi. Tampereen urheilupainoitteinen lukiokoulutus siirtyy tulevaisuudessa Hakametsän uudelle urheilukampukselle, uutisoi Yle. Uusi lukioyksikkö aloittaa toimintaansa elokuussa 2027, mutta toimii aluksi väistötiloissa, sillä alueen rakentaminen viivästyy valitusten vuoksi. Hakametsän alueelle on suunniteltu laaja urheilu- ja vapaa-ajan keskus. Kampukselle ovat tulossa muun muassa urheiluopiston toimintaa, sisäaktiviteettipuisto sekä kiipeilykeskuksen uusi seinäkiipeilypaikka. Lisäksi alueella rakennetaan majoitus-, ravintola- ja työtiloja. Kokonaisuus rakentuu Hakametsän jäähallin ympärille. Myös jäähalli peruskorjataan osana hanketta. Nysse siirtyy kesäaikatauluihin maanantaina 1. kesäkuuta. Kesäkausi kestää elokuun alkuun saakka ja muutokset koskevat sekä vuoromääriä että reittejä. Useat opiskelija- ja koulutuslinjat jäävät kesätauolle eri puolella seutua. Samalla Tampereen henkilöstöratapihan työmaa muuttaa keskustorin bussireittejä. Kesän aikana liikennettä myös sopeutetaan matkustajamääriin. Joillakin linjoilla vuoroja lisätään ja osa reiteistä palaa normaaleille reiteilleen työmaiden edetessä. Aikataulut ja muutokset löytyvät Nyssen nettisivuilta. Suomen merialueen kalasaalis kasvoi viime vuonna tuntuvasti. Luonnonvarakeskuksen mukaan kaupalliset kalastajat nostivat merestä yhteensä 89 miljoonaa kiloa kalaa, mikä on noin 17 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvun taustalla oli erityisesti silakkasaaliin kasvu. Silakka ja kilohaili olivat myös taloudellisesti tärkeimmät saalislajit. Koko saaliin arvo nousi 37 miljoonaan euroon. Samalla lohi- ja turskasaaliit jäivät historiallisen pieneksi. Molempien lajien saaliit olivat pienemmät sitten vuoden 1980. Luonnonvarakeskuksen mukaan silakan kalastus kasvoi erityisesti suurempien kiintiöiden vuoksi. Valtaosa Suomeen puretusta silakasta päätyi kuitenkin rehuksi tai kalajauhoksi ja vain pieni osa päätyi kotimaiseen ruokakäyttöön.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on loppupäivästä poutainen ja osin aurinkoinen. Lämpötila nousee parhaillaan 19 asteeseen ja iltaa kohti laskee lähelle 10. Sadetta ei ole luvassa ja etelästä puhaltava tuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Yli puolet Pirkanmaan kunnista ylitti valtakunnallisen keskiarvon Suomen yrittäjien tuoreessa kuntabarometrissa. Kyselyyn vastasi lähes 12 000 yrittäjää, joista noin 800 Pirkanmaalta. Pirkanmaan kunnissa erityisesti yrityspalvelut ja päätöksenteon yrityslähtöisyys saivat yrittäjiltä hyviä arvioita. Heikommin arvioitiin edelleen kuntien hankinnat. Yrittäjien kuntabarometrissa arvioitiin jälleen, missä kunnissa Suomessa on paras yrittää. Suurten yli 50 000 asukkaan kuntien sarjan voitti Hämeenlinna. Tampere sijoittui 8. 21 kaupungin joukossa. Keskikokoisten kuntien ykkönen oli Kauhava, toisena Kempele ja kolmantena Nokia. Eduskunta on tänään hyväksynyt työsopimuslain muutokset, jotka koskevat määräaikaisia työsopimuksia, lomautusilmoitusaikaa sekä työnantajan takaisinottovelvollisuutta. Lakimuutosten myötä määräaikainen työsopimus voidaan jatkossa tehdä työnantajan aloitteesta enintään vuoden ajaksi ilman laissa edellytettyä perusteltua syytä, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Ilman perusteltua syytä määräaikainen työsopimus voidaan tehdä myös silloin, jos edellisen työsuhteen päättymisestä on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakiin sisältyy jatkossa myös säännökset työnantajan määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvästä selvitysvelvollisuudesta, työn tarjoamisvelvollisuudesta sekä mahdollisuudesta irtisanoa yli 6 kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus. Tampereella Tammerkosken ylittävän valssiparoraitin uudistaminen alkaa kesäkuussa. Kaupunki leventää kävelyn ja pyöräilyreittiä Frenkkelin alueella osana keskustan pyöräilyn pääreittiä. Työt alkavat vanhojen siltojen purkamisella ja väliaikaisen sillan rakentamisella kosken yli. Rakennustöiden ajaksi valssiparoraitti suljetaan kokonaan ja jalankulkijat sekä pyöräilijät ohjataan kiertoreiteille tai väliaikaiselle sillalle. Uudistuksessa reitti levenee 2 metriä koko matkalta ja siitä rakennetaan eroteltu kävelyn ja pyöräilyn väylä. Samalla uusitaan muun muassa sillan valaistusta ja siltojen rakenteita. Työmaan liikennejärjestelyjen arvioidaan jatkuvan ainakin vuoteen 2028 asti. Tappara on tehnyt 2-vuotisen sopimuksen joukkueen päävalmentajaksi siirtyvän Kari Jalosen kanssa. Jalosen lisäksi joukkuetta valmentavat 2 seuraavalla kaudella Fredrik Norrena, Matti Tiilikainen sekä Kristian Kuusela. Valmennustiimin täydentävät joukkuessa jatkavat maalivahtivalmentaja Aki Näykki sekä taitovalmentaja Ville Nieminen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan 7 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämän turkulaiset taas apinoitteet tamperelaisia.
3: Niin. Ei mikään meillekin saada ratikkaa.
4: Totta kai joo.
2: Tää tommosella teki. Mm. Jaha. Niin, aha!
4: Joo.
2: Moro!
4: Morit onkin, joo.
2: Juu, taas ollaan täällä turjolla.
4: Joo, päästiin Attalaisen mökiltä tänne, kun saatiin jostain.
2: Joo, tässä on nyt
4: pikkasen selvempi kuski.
2: Niin,
4: joo.
2: Täytyy täälläkin vähän hoidella.
4: Ah, mutta sitten asiaan.
2: No niin, mä luun.
4: Kummola ja Gustafsson oli ollut maakuntamatkalla jossakin tuo Ruovetällä päin. Ja joo, löytänyt sieltä yhden kepulaisen isännän navetan karjakeittiöstä sinne joskus muutama vuosi sitten unohtuneen Mauri Pekkarisen iltalypsyjakkara.
2: Joo. Kaupunki lähti tamperelaisen päätoimittaja Petteri Mäkinen. Harmitteli jo joskus tuossa viime viikolla, että voi Venäjä, että eilen oli sitten taas tosi huono päivä. Kaupunkilla pyöriessä tuli 2 parekkisakot ja yksi sukulaispoika oli saanut kotiaineesta koulussa vaan 6-. Vähän 6 sentään lähelläkään ala-arvosta on lohdutti joku sen kaveri ja Petteri taas vaan, että no ei se nyt kyllä kovin hyvinkään ole, kun mä oon sentään pitänyt itteeni ihan ammattitoimittajana.
4: Niin, se oli näin. Olkkosta on pyydetty Amerikassa kaikista eniten pelejä pelaava joukkue Visitorissin valmentajaksi.
2: Visitorissi. Jämpti ja taloudestaan tarkkakin ihminen lopettaa kyllä sen ylettömän tuhlaamisen viimeistään silloin, kun siltä loppuu rahat.
4: Talousuutinen. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entiset tamperelaiset kiekkotähdet oli järjestänyt semmoitteen seminaarin, missä pidettiin erilaisia aiheeseen liittyviä esitelmiä. Hakametta Harelamovi, Mikko Peltola, piti ensiksi ylitte 3 kestäneen puheen aiheesta erotuomareilta itselleni puhumalla saadu 2 syötöt. Sen jälkeen Vehmästen Vetisovi, Pekka Saravo, alusti aiheesta onnistuneet harhautukseni ja jalkakikkani. Esitelmä kesti melkein 30. No niin, se on moro.
2: Morettonkin, eikä se viinikassakin asunut.
4: Asu aikaisemmin, mutta Vehmanissa se asuu.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Yli puolet Pirkanmaan kunnista ylitti valtakunnallisen keskiarvon Suomen yrittäjien tuoreessa kuntabarometrissä. Kyselyyn vastasi lähes 12 000 yrittäjää, joista noin 800 Pirkanmaalta. Pirkanmaan kunnissa erityisesti yrityspalvelut ja päätöksenteon yrityslähtöisyys saivat yrittäjiltä hyviä arvioita. Heikommin arvioitiin edelleen kuntien hankinnat. Yrittäjien kuntabarometrissa arvioitiin jälleen, missä kunnissa Suomessa on paras yrittää. Suurten yli 50 000 asukkaan kuntien sarjan voitti Hämeenlinna. Tampere sijoittui 8. 21 kaupungin joukossa. Keskikokoisten kuntien ykkönen oli Kauhava, toisena Kempele ja kolmantena Nokia. Eduskunta on tänään hyväksynyt työsopimuslain muutokset, jotka koskevat määräaikaisia työsopimuksia, lomautusilmoitusaikaa sekä työnantajan takaisinottovelvollisuutta. Lakimuutosten myötä määräaikainen työsopimus voidaan jatkossa tehdä työnantajan aloitteesta enintään vuoden ajaksi ilman laissa edellytettyä perusteltua syytä, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Ilman perusteltua syytä määräaikainen työsopimus voidaan tehdä myös silloin, jos edellisen työsuhteen päättymisestä on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakiin sisältyy jatkossa myös säännökset työnantajan määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvästä selvitysvelvollisuudesta, työn tarjoamisvelvollisuudesta sekä mahdollisuudesta irtisanoa yli 6 kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus. Tampereella Tammerkosken ylittävän valssiparoraitin uudistaminen alkaa kesäkuussa. Kaupunki leventää kävelyn ja pyöräilyreittiä Frenkelin alueella osana keskustan pyöräilyn pääreittiä. Työt alkavat vanhojen siltojen purkamisella ja väliaikaisen sillan rakentamisella kosken yli. Rakennustöiden ajaksi valssiparoraitti suljetaan kokonaan ja jalankulkijat sekä pyöräilijät ohjataan kiertoreiteille tai väliaikaiselle sillalle. Uudistuksessa reitti levenee 2 metriä koko matkalta ja siitä rakennetaan eroteltu kävelyn ja pyöräilyn väylä. Samalla uusitaan muun muassa sillan valaistusta ja siltojen rakenteita. Työmaan liikennejärjestelyjen arvioidaan jatkuvan ainakin vuoteen 2028 asti. Tappara on tehnyt 2-vuotisen sopimuksen joukkueen päävalmentajaksi siirtyvän Kari Jalosen kanssa. Jalosen lisäksi joukkuetta valmentavat 2 seuraavalla kaudella Fredrik Norrena, Matti Tiilikainen sekä Kristian Kuusela. Valmennustiimin täydentävät joukkuessa jatkavat maalivahtivalmentaja Aki Näykki sekä taitovalmentaja Ville Nieminen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan 7 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: No, löytykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Yli puolet Pirkanmaan kunnista ylitti valtakunnallisen keskiarvon Suomen yrittäjien tuoreessa kuntabarometrissa. Kyselyyn vastasi lähes 12 000 yrittäjää, joista noin 800 Pirkanmaalta. Pirkanmaan kunnissa erityisesti yrityspalvelut ja päätöksenteon yrityslähtöisyys saivat yrittäjiltä hyviä arvioita. Heikommin arvioitiin edelleen kuntien hankinnat. Yrittäjien kuntabarometrissa arvioitiin jälleen, missä kunnissa Suomessa on paras yrittää. Suurten yli 50 000 asukkaan kuntien sarjan voitti Hämeenlinna. Tampere sijoittui 8. 21 kaupungin joukossa. Keskikokoisten kuntien ykkönen oli Kauhava, toisena Kempele ja kolmantena Nokia. Eduskunta on tänään hyväksynyt työsopimuslain muutokset, jotka koskevat määräaikaisia työsopimuksia, lomautusilmoitusaikaa sekä työnantajan takaisinottovelvollisuutta. Lakimuutosten myötä määräaikainen työsopimus voidaan jatkossa tehdä työnantajan aloitteesta enintään vuoden ajaksi ilman laissa edellytettyä perusteltua syytä, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Ilman perusteltua syytä määräaikainen työsopimus voidaan tehdä myös silloin, jos edellisen työsuhteen päättymisestä on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakiin sisältyy jatkossa myös säännökset työnantajan määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvästä selvitysvelvollisuudesta, työn tarjoamisvelvollisuudesta sekä mahdollisuudesta irtisanoa yli 6 kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus. Tampereella Tammerkosken ylittävän valssiparoraitin uudistaminen alkaa kesäkuussa. Kaupunki leventää kävelyn ja pyöräilyreittiä Frenkkelin alueella osana keskustan pyöräilyn pääreittiä. Työt alkavat vanhojen siltojen purkamisella ja väliaikaisen sillan rakentamisella kosken yli. Rakennustöiden ajaksi valssiparoraitti suljetaan kokonaan ja jalankulkijat sekä pyöräilijät ohjataan kiertoreiteille tai väliaikaiselle sillalle. Uudistuksessa reitti levenee 2 metriä koko matkalta ja siitä rakennetaan eroteltu kävelyn ja pyöräilyn väylä. Samalla uusitaan muun muassa sillan valaistusta ja siltojen rakenteita. Työmaan liikennejärjestelyjen arvioidaan jatkuvan ainakin vuoteen 2028 asti. Tappara on tehnyt 2-vuotisen sopimuksen joukkueen päävalmentajaksi siirtyvän Kari Jalosen kanssa. Jalosen lisäksi joukkuetta valmentavat 2 seuraavalla kaudella Fredrik Norrena, Matti Tiilikainen sekä Kristian Kuusela. Valmennustiimin täydentävät joukkuessa jatkavat maalivahtivalmentaja Aki Näykki sekä taitovalmentaja Ville Nieminen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan 7 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätät.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
0: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: your slave, I wanna be your master.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

0: remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämä on turkulaiset taas apinoittee tamperelaisia.
3: Niin. Niin, mikä melkki saada ratikkaa.
4: Totta kai joo.
2: Mitä tuommoisella tekyy? Mm. Jaha. Niin, aha!
4: Joo.
2: Moro!
4: Morittonki, joo. Joo,
2: taas ollaan täällä Turiolla.
4: Joo, päästiin Attalaisen mökiltä tänne, kun saatiin jostain pikkasen selvempi kuski.
2: Niin, joo. Täytyy täälläkin vähän hoidella.
4: Mutta sitten asiaan.
2: No niin,
4: Kummola ja Gustafsson oli ollut maakuntamatkalla jossakin tuo Ruovetällä päin. Ja löytänyt sieltä yhden kepulaisen isännän navetan karjakeittiöstä sinne joskus muutama vuosi sitten unohtuneen Mauri Pekkarisen iltalypsyjakkaja.
2: Joo. Kaupunki lähti tamperelaisen päätoimittaja Petteri Mäkinen. Harmitteli jo joskus tuossa viime viikolla, että oi Venäjä, että eilen oli sitten taas tosi huono päivä. Kaupunkilla pyöriessä tuli 2 parkkisakot ja yksi sukulaispoika oli saanut kotiaineesta koulussa vaan 6-. Vähän 6 siima sentään lähelläkään ala-arvosta on lohdutti joku sen kaveri ja Petteri taas vaan, että no ei se nyt kyllä kovin hyvinkään ole, kun mä oon sentään pitänyt itteeni ihan ammattitoimittajana.
4: Kirjoittanut. Niin se oli joo näin. No. Olkkosta on pyydetty Amerikassa kaikista eniten pelejä pelaava joukkue Visitorissin valmentajaksi.
2: Visitorissi. Jämpti ja taloudestaan tarkkakin ihminen lopettaa kyllä sen ylettömän tuhlaamisen viimeistään silloin, kun siltä loppuu rahat.
4: Talousuutinen. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entiset tamperelaiset kiekkotähdet oli järjestänyt semmoitteen seminaarin, missä pidettiin erilaisia aiheeseen liittyviä esitelmiä. Hakametta Harelaamovi Mikko Peltola piti ensiksi ylitte 3 kestäneen puheen aiheesta erotuomareilta itselleni puhumalla saadu 2 syötöt. Sen jälkeen Vehmästä Vetisovi Pekka Saravo alusti aiheesta onnistuneet harhautukseni ja jalkakikkani. Esitelmä kesti melkein 30 minuuttia. No niin, se on moro!
2: Morittonki, eikä se viinikassakin asunut?
4: Asun aikaisemmin, mutta Vehmäsen se asuu.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytäkö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämän turkulaiset taas apinoittee tamperelaisia.
3: Niin. Ei mikään melkki saada ratikkaa.
4: Totta kai joo.
2: Mitä tuommoisella tekyy? Jaha. Aha!
4: Joo.
2: Moro!
4: Moritonki, joo.
2: Juu, taas ollaan täällä Turijolla.
4: Joo, päästiin Attalaisen mökiltä tänne, kun saatiin jostain pikkasen selvempi kuski.
2: Joo. Täytyy täälläkin vähän hoidella.
4: Mutta sitten asiaan.
2: No niin,
4: Kummola ja Gustafsson niin oli ollut maakuntamatkalla jossakin tuo Ruovetällä päin. Ja löytänyt sieltä yhden kepulaisen isännän navetan karjakeittiöstä sinne joskus muutama vuosi sitten unohtuneen Mauri Pekkarisen iltalypsyjakkaja.
2: Joo. Kaupunkilehti tamperelaisen päätoimittaja Petteri Mäkinen harmitteli jo joskus tuossa viime viikolla, että voi Venäjä, että eilen oli sitten taas tosi huono päivä. Kaupunkilla pyöriessä tuli 2 parekkisakot ja yksi sukulaispoika oli saanut kotiaineesta koulussa vaan 6-. Vähän 6 siima sentään lähelläkään ala-arvosta on lohdutti joku sen kaveri ja Petteri taas vaan, että no ei se nyt kyllä kovin hyvinkään ole, kun mä oon sentään pitänyt itteeni ihan ammattitoimittajana.
4: Niin, se oli. Olkkosta on pyydetty Amerikassa kaikista eniten pelejä pelaava joukkue Visitorissin valmentajaksi. Visitorissi.
2: Jämpti ja taloudestaan tarkkakin ihminen lopettaa kyllä sen ylettömän tuhlaamisen viimeistään silloin, kun siltä loppuu rahat.
4: Talousuutinen. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entiset tamperelaiset kiekkotähdet oli järjestänyt semmoitteen seminaarin, missä pidettiin erilaisia aiheeseen liittyviä esitelmiä. Hakametta Harelaamovi Mikko Peltola piti ensiksi ylitte 3 kestäneen puheen aiheesta erotuomareilta itselleni puhumalla saadu 2 syötöt. Sen jälkeen Vehmästä Vetisovi Pekka Saravo alusti aiheesta onnistuneet harhautukseni ja jalkakikkani. Esitelmä kesti melkein 30 minuuttia. No niin, se on moro!
2: Morettonki, eikä se viinikassakin asunut?
4: Asu aikaisemmin, mutta Vehmasissa se asuu.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: She's reaching for a backpack.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.